0: Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a

traballo a xuntanza e a fé, coas escolas, reiros, prados e o mare. Limaremos penas mortas, astrofín, o carón desta esperanza que xa abrila nesta terra.

0: E ti, és máis de concertos ao aire libre ou de desfrutar nos auditorios? És máis de espectáculos nas prazas ou nos teatros? Gústache máis unha verbena ou unha boa romaría? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, festivais, teatro, cine, danza, todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
1: Este verán, goza do tempo de lecer, pero sempre con sentidiño. Báñate no mar, no río ou nunha piscina, sempre nas zonas habilitadas e cos nenos vixiados e ao teu alcance. Cando saias camiñar, faino sempre por sendas sinalizadas. Planifica, hidrátate, eleva o teléfono móvil con batería. E lembra, se tes unha emerxencia real, sempre contas con nós. Nas emerxencias, 112, sempre. Xunta de Galicia.

0: Se chove, que chova. Pero,
1: ¿e se non chove?
0: Se malgastamos la auga, pode que un día falte o que máis nos define. Por iso, pecha a villa mentres lava los dentes. Dúchate en vez de bañarte. Reutiliza auga como se facía antes, para regar ou limpar. E usa o sentidiño. Lavadora e lavalouza sempre cheos. Revisa fugas, rega cando toque e aproveita as chuvias. Cuida o que é noso. Aforra auga. Xunta de Galicia.
2: Conta a lenda que hai fíos invisibles capaces de unir lugares, historias, persoas. En Galicia hai un fío que percorre máis de 1300 kilómetros de litoral. Sempre estivo aí, conectándonos. E agora transformas en camiño. Para que cada quen o percorra a súa maneira. Porque hai moitas formas de vivir a costa, pero unha soa de compartila. Camiño do litoral, o camiño que nos une.

0: Pues nos acercamos ya a Meteo Galicia. Tenemos al otro lado del teléfono a María Souto. ¿Qué tal, María? Muy buen día.
1: Hola, buen día.
0: Bueno, cuéntanos, ¿qué debemos agardar hoxe do tempo en Galicia?
1: Bueno, pues unha situación de total normalidade, un día típico de verán, no que pouco a pouco vai entrando o anticiclón e tamén o aire cálido. Así que hoxe, verdade que nestas primeiras horas do día, pues temos moitos puntos de Galicia aínda co sol tapado polas típicas néboas e nubes baixas de primeiras horas da mañá, sobre todo en puntos pois da provincia da Coruña, tamén moitos puntos enteros da provincia de Lugo, algún punto tamén en puntos do Val do Miño de Ourense. Bueno, nestas zonas onde os ceos están con esas nubes baixas e néboas, pois habrá que esperar un pouquiño a que vayan levantando esas néboas e despois xa quedaremos en toda Galicia con sol. Xornada de ceo despexado, vento frouxo de compoñente norte e as temperaturas que pouco a pouco van ir cara arriba, van ir a máis. Cada día teremos un pouquiño máis de calor. Hoxe con máximas en Galicia en xeral entre 25 e 30 graus, pero xa tenemos puntos incluso pasando dos 30 graus de máxima, como pois o Miño de Ourense, tamén o Baixo Miño, sur da provincia de Pontevedra, comarca de Valdeorras, moitos puntos da provincia de Ourense, hoxe o termómetro xa quedará por riba dos 30 graus.
0: Bueno, María, aínda que o mellor é un pouco pronto, pero como se vai presentar a semana? Vai a ser unha semana tamén para ir á praia?
1: Sí, a verdade que sí, a verdade que vamos a ter días moi parecidos a hoxe. Días nos que agardamos tempo seco, tempo cálido, únicamente pues, con estas nubes baixas, esas néboas de primeiras horas que volven de novo tamén nas últimas horas do día. Pero despois, unha vez que levanten esas néboas, como vai a suceder hoxe, o tempo será de sol e de bastante calor, así que vamos a ter unha tendencia de esta semana, pues, a verdade que todos os días moi semellantes, marcados polo tempo anticiclónico.
0: O mércores tamén.
1: O mércores tamén, efectivamente, pues, o matiz para o mércores, para esa previsión xusto no momento do eclipse, que, bueno, pues esas nubes baixas que levantan pola mañán volven a entrar pola noite. Polo tanto, pois, cara as 8 ou 9 da noite, sí que haberá puntos en Galicia onde volvan a entrar as nubes, poderemos ter, pues, o ceo tapado. Esas zonas son, sobre todo, pues, puntos da zona de Bergantiños, da comarca de Bergantiños, na norte da provincia da Coruña, ou tamén na zona de Ortegal, Mariña de Lugo, esa parte máis norte de Galicia, aí sí que hai máis probabilidade que conforme nos vayamos metendo na noite, vayamos metendo na hora do eclipse, pois podan entrar as nubes baixas en algúns puntos desas zonas norte, pois o mellor incluso non podamos velo.
0: Bueno, pois tomamos boa nota, iremos vendo de aquí a lo como vai evolucionando. María, moitísimas grazas.
1: Bo día, ata logo.
0: Bo día.
2: Bacalao ou ton, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.

0: Estás escuchando Voces de Verano en Radio Voz con Olga Vilar.
1: 9-7 minutos, pois ademais do eclipse, para o vindeiro mércores está convocada, como saben, unha folga na hostalaría de toda a provincia da Coruña. Queren que se desbloquee dunha vez por todas a negociación do convenio colectivo e o que reclaman, pois ao final, mellores condicións laborais. Mañá hai unha reunión entre a patronal e os sindicatos, patronal que aceptou a mediación pedida polas centrais sindicais nese convenio de hostalería. Para saber como están as cousas a día de hoxe, temos outro lado do teléfono a Juan Carreira, que é o responsable da área de hostalería de UGT na provincia da Coruña. Que tal, Juan? Moi bo día.
2: Bo día.
1: Bueno, non sei se dende o venres se produciu algún avance nas negociacións ou todo vai depender da

0: O eclipse para o vindeiro mércores está convocada, como saben, unha folga na hostalaría de toda a provincia da Coruña. Queren que se desbloquee dunha vez por todas a negociación do convenio colectivo e o que reclaman, pois ao final, mellores condicións laborais. Mañá hai unha reunión entre a patronal e os sindicatos, patronal que aceptou a mediación pedida polas centrais sindicais nese convenio de hostalería. Para saber como están as cousas a día de hoxe, temos outro lado do teléfono a Juan Carreira, que é o responsable da área de hostalería de UGT na provincia da Coruña. Que tal, Juan? Moi bo día.
1: Bo día.
0: Bueno, non sei se dende o venres se produciu algún avance nas negociacións ou todo vai depender da reunión de mañá.
1: Vai todo a reunión de mañá, porque non houve contacto ningún. Entonces estamos esperando a ver mañá a ver que nos din, que nos traen.
0: Tedes confianza en poder solucionar o problema que se desconvoque a folga?
1: A ver, nós vamos a intentar por todos os medios desconvocar a folga. O que pasa que non podemos sair desa reunión que as más vacías. Entendemos que ao non somos capaces de desbloquear o convenio enteiro, pero sí que temos que ter unha solución á conciliación salarial que hai desde 2024.
0: Ese sería, digamos, o primeiro paso.
1: Sí, está claro. Non podemos sair daí sin os mesmos salarios que temos. Estuvemos facendo cuenta esta semana, o que sería o IPC 2025 é o mesmo que cobran algúns por unha habitación esa noite do día 12.
0: Sí.
1: Entonces non pode ser.
0: Oye, foi unha boa noticia que a patronal aceptara a mediación.
1: Sí, o que nos hubésemos preferido que hubiese sido a semana pasada. A ver, si no unha reunión, podíamos haber tido máis dunha reunión, máis tempo para poder buscar a solución a este tema. Eles quixeron así, quixeron poñer o día 11 ás 11, claro, o margen que hai é moi pequeno.
0: A verdade é que sí, moi estreito. Estamos a falar dun conflicto laboral que non é menor, non é que afecta na provincia da Coruña a uns 28.000 traballadores, que son moitos traballadores, non? Os que, digamos, teñen o seu futuro en xogo.
1: Sí, hai moitos traballadores, porque, a ver, tamén aí estamos computando tamén xente que están como autónomos, hai moito propietario pequeno, é moi grande o sector, é moi diverso.
0: Bueno, ademais da cuestión que plantexabas antes, non? O feito de que se desconvoque xa o bloqueo dos salarios e demais, cales outras medidas serían precisas para que o sector poida ter unhas condicións de traballo relativamente dignas? Que hai agora mesmo que impida isto?
1: A ver, o primeiro que temos que empezar é polo salario. Cando xa o salario está mal, pois todo o demais normalmente é secundario. Tería que haber un complemento por traballar os festivos e os domingos. Habría que traballar bastante no tema da prevención de riscos, porque ao final son profesións que un entra nelas pa 10 anos ou pa 5 anos, pa pasar o tempo así un pouco, mentre que non busca outra cosa, ao final te vas quedando aí. Hai moitos trastornos musculoesqueléticos, tema psico está tamén bastante complicado, é un sector que non está nada reconhecido.
0: Bueno, pois confiamos en que a reunión de mañá sirva para desbloquear esta situación, Juan, estaremos
1: moi pendentes. Nos vamos con a mellor voluntad do mundo para intentar solucionar e que todo o mundo poida disfrutar do eclipse.
0: Pois moitas grazas por atendernos, un saúdo.
1: Outro, hasta logo.

0: Bueno, pois imos falar xa cos nosos seguintes convidados. Este vindeiro mércores, coincidindo sí co día do famoso da famosa eclipse, arranca en Cedeira, en San Antón de Corbeiro, a décima edición do Festival de Jazz de Ría. Unha edición, bueno, excepcional, como os precedentes tamén, e que, bueno, desta volta, por aquelo de que xa son 10 anos, pois ten algunha sorpresa. Para falar deste festival, temos ao outro lado do teléfono a súa directora, Aitana Cuétara, e tamén temos a un dos convidados, a Manu Seijas. Que tal, Aitana? Moi bo día.
1: Hola, bo día.
0: Bueno, encantada de saudarte.
1: Igualmente.
0: E tamén quero saudar a Manu. Hola, Manu, que tal, como estás? Bo día.
2: Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias por comunicarse.
0: Bueno,
1: hola, Manu.
2: Hola, Aitana. Bueno, aquí estamos ya.
0: Pues encantados estamos de saludaros a los dos. Aitana, decía, esta é a décima edición, e creo que, bueno, xa a inauguración, xa, bueno, pois vai ter algo especial, non?
1: Pois sí, porque coincide coa eclipse total, casualidade total para nós, hei de dicir, porque tiñamos as datas do festival previstas e de repente reparamos en que coincidía con este fenómeno extraordinario que nos fai moitísima ilusión, porque ademais poder velo en Cedeira, en San Antón de Corbeiro, e coa banda sonora da apertura do festival, pois xa nos parece un plan espectacular.
0: A verdade é que sí. Bueno, hai que dicir que obviamente, porque coincide tamén co tema da eclipse, vai haber autobuses lanzadeira, non? Para

0: Pues sí, porque coincide con eclipse total, casualidade total para nós, de dicir, porque tiñamos as datas do festival previstas e de repente reparamos en que coincidía con este fenómeno extraordinario que nos fai moitísima ilusión, porque ademais poder velo en Cedeira, en San Antón de Corbeiro e coa banda sonora da apertura do festival, pues xa nos parece un plan espectacular.
1: A verdade que sí. Bueno, hai que dicir que obviamente, porque coincide tamén co tema da eclipse, vai haber autobuses lanzadeira, non? Para preservar o espazo.
0: Sí, vamos procurar que non suba ninguén en coche, vai estar o tráfico cortado e a xente poderá subir camiñando perfectamente, un paseo ben bonito que paga a pena facer, e se non, pois neses buses lanzadeira que poñemos desde o centro da vila, así pois coidamos o entorno natural, somos un pouco máis responsables e evitamos que haxa pois eses colapsos de coches que parece que se esperan en algúns lugares, non?
1: Bueno, e contanos un pouco, Aitana, como vai ser esta décima edición de Jazz de Ría?
0: Pues nesta décima edición que celebramos o centenario do nacemento de Miles Davis, un dos grandes da música contemporánea, da historia da música, aproveitamos para contar unha historia fermosa que é a reinterpretación dunha melodía que fixo Miles Davis nun dos seus discos en 1960, dunha melodía que recolleu no musicólogo Alan Lomax en Nogueira de Ramuín en Ourense a un afiador, capador, no ano 52. Entón, esta conexión entre a música de tradición oral de Galicia e o grandísimo do jazz como é Miles Davis, pues nos parece unha historia fabulosa para ter de relato durante todo este festival. E é por iso que nesta edición pues vamos a estar todo o tempo dialogando entre o jazz contemporáneo e a música tradicional, que é o que nos apetecía contar este ano, non, ese diálogo.
1: Oye, o primeiro día, para ir abrindo boca, está Xavier Díaz, non?
0: Está Xavier Díaz, un artista a priori un pouco improbable para un festival de jazz, pero que neste ano, neste relato, pues nos encaixa increíble para contar isto que queremos, non? Ademais, teremoslo nun formato que non é o habitual, escoitábamoslo agora coas adufeiras de Salitre, polo que fai concertos por todas partes exitosísimos, nese formato un pouco máis tradicional. Aquí o teremos a cuarteto, con outras cores, descubrindo outros sons, traballando as súas músicas desde outras perspectivas, e, bueno, para non ser un agasallo poder telo no Jazz de Ría.
1: Oye, Aitana, como xurdiu este festival, tendo en conta que estamos a falar dun xénero, o jazz, que, bueno, non quero dicir ni moito menos que sexa un xénero minoritario, pero aquí en Galicia non ten tanta tradición, non, como outros xéneros?
0: Bueno, a verdade é que sí, o jazz é unha etiqueta moi ampla na que caben moitísimas cousas e moitísimas cores, e nesta comarca especialmente, que sempre foi tan musical, que sempre se tocou tanto e se cantou tanto, hai moitísima tradición destas orquestras de baile que veñen de atrás, das que saíron moitísimos músicos de jazz, xente que sempre tocou moi ben e que se foi formando. O jazz ao final está sempre atravesado pola tradición de cada lugar e en cada lugar sona de unha maneira, e nos temos músicos moi importantes en toda Galicia, pero nesta comarca especialmente hai músicos excepcionais en Ferrol, en Mugardos, é unha pasada.
1: Oye, o concerto do último día, do domingo 16, é o que vai correr a cargo de Manu Sija. Manu, que supone para ti participar en esta décima edición de Jazz de Ría?
2: Bueno, para mí es muy importante porque también hace varios años, por lo menos 3 años, que estoy yendo una vez al año por Galicia, y sobre todo muchas gracias a Xavier Díaz, que es, además de ser mi amigo, él ha trabajado activamente como para que yo pueda empezar a tocar en Galicia, y a causa de él nos conocimos con Aitana y pude mostrarle la música que hago, que también está muy conectada con el folclore argentino y en una mezcla con el jazz y otros elementos de otras músicas en los que cabe la música de Galicia, ¿no? Y incluso con Xavier hemos colaborado juntos en una mezcla de un ritmo argentino que se llama Chaya con la Jota, y la verdad que estoy muy contento de participar esta vez, ¿no?
1: Oye, Manu, echando un vistazo a tu biografía, se queda uno sin palabras, ¿no? Violín, bajo, guitarra, bandoneón, madre mía, ¿de dónde sacas el tiempo?
2: Bueno, la verdad que desde muy chiquito que empecé a tocar instrumentos, desde los 8 años, si bien el instrumento que

0: Radio Voz. Alegría de vivir. ¿Levamos toallas?
1: Toallas, sí.
0: ¿EOS bañadores?
1: ¿Bañadores? Muy bien.
0: ¿Lentes de sol?
1: Están. Fáltanos algo.
0: So, doar.
1: Doar.
0: As vidas de moitas persoas dependen de que non deixes de doar sangue no verán. Os hospitais galegos precisan máis de 400 doazóns diarias. Xunta de Galicia.

0: A alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5.

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Porquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz.

0: Estás escuchando La Tarde Es Tuya Verano, en la que repasamos los mejores momentos de la temporada con tus voces y tus canciones. El lunes 31 de agosto arrancamos de nuevo con tu participación en directo.
1: Eti, ¿es máis de concertos ao aire libre ou de desfrutar nos auditorios? ¿Es máis de espectáculos nas prazas ou nos teatros? ¿Gústache máis unha verbena ou unha boa romaría? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, festivais, teatro, cine, danza, todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia. Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verte. Xunta de Galicia.
2: Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega para levar a música por toda Galicia. Ainda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música é o camiño.
3: Para mí, la alegría de vivir es poder llegar a casa, coger a mi hijo, disfrazarnos y hacer batallas.
4: Radio Voz. Alegría de vivir.
5: Este verán, goza do tempo de lecer, pero sempre con sentidiño. Báñate no mar, no río ou nunha piscina, sempre nas zonas habilitadas e cos nenos vixiados e ao teu alcance. Cando saies camiñar, faino sempre por sendas sinalizadas. Planifica, hidrátate, eleva o teléfono móvil con batería. E lembra, se tes unha emerxencia real, sempre contas con nós. Nas emerxencias, 112, sempre. Xunta de Galicia.
6: El 77% de tu cuerpo es agua, siendo el alimento más importante para la salud. ¿Y tú? ¿Cuidas la calidad del agua que bebes? Los mejores especialistas en salud, avalados por estudios científicos, recomiendan Agua Alcanatur. Con la jarra Alcanatur y su filtro de ducha podrás depurar, alcalinizar e hidrogenar el agua. Fabricado en España. Tienes 30 días para probarlos. Alcanatur. Cuidamos el agua. Cuidamos la salud. De venta en herbolarios, para farmacias o en www.alcanatur.com. También llamando al teléfono 981-07-1002.
4: En La Tarde Es Tuya, tú eliges la música que suena. Envía tu mensaje o nota de voz al 672-1677-55.

0: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.
1: Continuamos en La Tarde es Tuya. Vamos hasta Bastavales. Allí tenemos a Manolo. Hola, Manolo.
2: Hola, muy buenas tardes. Un cabaliño facíanos falta aquí, hombre, para que hay mucha agua, entonces... íbamos nil para arriba para baixo pola corredoira, pero...
1: Para non mollarse tanto, non?
2: Para non mollarse tanto, levar un impermeable, porque o paraguas non se pode levar, porque hai que soltarlle riendas, unha cousa ou outra, e agarrarse a crin, entonces, pero bueno, deixémonos deso que hai que darse de comer, hai que sanearlo, hai que mochía de comer.
1: Ai, sí, todo leva o seu, efectivamente.
2: É pior que a xente. Bueno,
1: vamos ai, a ver. Ai, discrepo, non vou entrar no tema, pero non sei se non ver a cabaliños mellor que moitas persoas. Dito isto, sí, imos coa
2: bueno,
1: canción.
2: Bueno, sei, non faz falta que moi longe. Mira, quería escoitar Campanitas de mi aldea. Eu creo que é de Leo Rubio ou así, Non estou certo, pero teño aquí unha libreta e vou apuntando así, non sabes, cando escoito e despois...
1: Sí,
2: campanitas
1: sí.
2: De mi aldea o campanas de mi aldea. Pero
1: estás no certo. Campanitas de la aldea, Leo
2: la
1: Rubio.
2: Aldea.
1: Sí.
2: Ay, non é da miña, é de la aldea.
1: La aldea de todos, claro que sí, claro que sí, claro. Da aldea que ti queiras, hasta que ti queiras, Manolo.
2: A nosa aldea de Curuxido. Bueno.
1: Moi ben.
2: Pois dedicamos a todos os que escoiten, e máis aquí a Marcelina, que anda por aquí a son voltas.
1: Como está Marcelina, ben?
2: Marcelina, agora está de pé, sí, está preparando aquí unha... o cacharro para facer o café, agora para a noite, para lavar a dentadura, antes de ir para a cama. Non deja estar, bueno, non iba a decir unha marca de pasta centrífuga, pero non.
1: Mellor que o café. Mira, e tomando café pola noite dormides igual.
2: Sí, exactamente, sí.
1: Mira que ben.
2: As noites son largas, se vas tarde vas a cama que apurar máis, ora se vas aí ás 10, 11 da noite, máis ou menos. Eu vou máis tarde, porque ainda escoito ali a tua compañera, alguma
1: claro,
2: vez.
1: Claro, que eu recordo, no pasado, ti escoitabas a radio ata tarde, ata as 12 polo menos, agora non sei, pero antes
2: polo
1: sí.
2: Polo menos, sí, agora vou a pior, cada vez ainda vou a pior. Non
1: sei, cada vez tras noitas máis.
2: É por falta de sentido, pero...
1: Hai que aproveitar o tempo, é verdade, hai que aproveitar
2: hay
1: o tempo.
2: Hai tempo, é sí. Que non lo aproveches un bobo, eso xa o di o refrán. Bueno, sei do meu certinho. Bueno.
1: Pois especialmente para Marcelina, ya poñemos, sí.
2: Sí, para Marcelina tamén, porque claro, aunque non entenda moito, pois que escoite, máis, non sabe, pois miren, se acordou dela pola radio.
1: Pola radio, sen ser pola radio tamén, como non,
2: tamén.
1: Como non, claro que sí, home, claro que sí.
2: Non, anda por aquí, pero non ten ganas de falar disto, e estamos dicindo que a mão, non. Ponse colorada, muller, ten medo que te vexen a cara, e non se ven a cara.
1: Non, pola radio nada, a ventaxa que ten isto, nada.
2: Non.
1: Aquí nada, de momento, de momento.
2: Non se valento, nin nada, non.
1: Todo se andará, pero de momento non, de momento non.
2: De momento non. Quén sabe se algún día, quén sabe.
1: Todo cambia moito, é verdade. Todo evoluciona.
2: Non ven nada, é verdade e é mentira. Bueno.
1: Non sei se evoluciona ou involuciona, pero todo cambia, está claro.
2: Tamén, sí, tanto se vai para adiante como para atrás, en fin.
1: É verdade. Bueno, pois mandamos un abraciño moi grande aos dous, vale, Manolo?
2: Moitas gracias, quedamos logo citados xa para a semana que ven, señor.
1: Veña, pois xa noto aquí a cita, vale?
2: Vale, gracias.
1: Non faltes, gracias Manolo.
2: Hasta
1: luego. Hasta luego.

0: La noche con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.
1: Como tenía pan y ovo para amasar, a la valla, ¿no? Que eso sí. me gusta hacerlo, ¿no? Sí, yo me gusta hacerlo. No son dos que denostan a hamburguesa, ni las que hago en una casa, ni las que como... Ni es que como fuera, antes era normal, ahora los cines están empezando a decaer en los centros que aquí se montaron en Coruña, ¿no? Pero antes, bueno, pues a mí había lo mismo, digamos, lo mismo edificio, pues para salir do cine, ¿no? Que tomar una hamburguesa también has tomado, ¿no? Pues también con las patacas fritas, estas patacas fritas que piquen un poquillo sal también me gusta, ¿no? Bueno, pues suelo a veces tomar las dobles, o sea, no quiero decir, igual no llevo tomitas cosas, pero boto hamburguesa sobre hamburguesa dentro do pan. Eso fai desde que era muy muy cativo que viña a veciña de abaixo, do baixo, ¿no? Lle decía, máis a veciña do lado, decía a miña nai, porque non lle faz filetes rusos, como se chamaban entonces, o sea, daquela maneira, non? Entonces, bueno, pues sí que facía como que non, claro que sí, non? Así que as como dende que era moi moi moi cativo, non? E me siguen gustando, ainda tampouco non fai moito. O ano pasado que den unha volta por Valencia e me cheguei a universidade, non? E polo camiño de volta, porque máis suelo camiñar, xa levaba a idea de cando fun para lá, porque pasei por diante dunha hamburguesería, pois a volta e collí unha xa levaba a idea de cando fun para lá, porque pasei por diante dunha hamburguesería, pois a volta e collí unha hamburguesa para xantar na casa tamén. Quero dicir que non me privo, que me gustan, non? Que me gustan. Uh-huh. Entonces, se me gustan, podo parar donde se sea a comer unha, ou senón, pois, a preparo na casa, non? E, de feito, pois, cando me tocaba ir a carnicería ou así, pois, eu decía a miña carnicería, agora, bótame un trozo desta carne, bótame un trozo desta outra, e logo picas máis. Entonces, xa logo, pois, ou ven para facer albóndigas, ou ven para facer hamburguesas, non? Entonces non me privo si as teño a vista e ademais uh-huh. E ademais me gusta, non? Bueno, podo preparar incluso un postre para acompañarlas, que eso tamén está bastante ben, non? Sí, gústame, non? Non teño idea de que hamburguesas hai por outros sitios, pero seguro que están ricas en todos os sitios, que están todas moi moi ben en cada sitio, pois as farán a gusto, para que tantos uh-huh. cuartos por canto serán $11,000 por hamburguesa, ¿no?
2: Sí, sí, uf. Vale, sí, ¿no? Efectivamente, $11,000. Bueno, vale. Luego hai, claro, as versións extra upe, super gourmet, non, de certas cousas que ao final non ten tanto que ver con moitas veces co que levan, senón as veces sí. Pois con non sei, con cousas como poñerlles pois un caviar ou como poñerlles, sabes, non sei, sí. Ouro comestible, que últimamente está moi de moda, unha nos explica moi ben como é posible que se poida poñer na mesma frase ouro e comestible, non? Bueno. É dicir, claro, nutricionalmente non ten ninguna explicación e non é máis cunha chorrada importante pois para efectivamente elevar o prezo do posible alimento, non? Pero sí. Eu teño visto algunha peza de carne así asada a parrilla cuberta de este ouro así, sabes, que ven en folliñas, sí. que o cubren todo como se fora forrado, sí. E sigo preguntándome por qué. É dicir, que sentido ten iso, pero bueno, en fin. Bueno, para iso hai gostos tamén.
1: Dende logo non sei, o que ten o ouro é unha propiedade moi importante, non, que non uh-huh. atacan os ácidos, non? Xa. Entonces, eso así, supoño que se alguén quer comelo, pois o coma, non? Porque
2: hai moitas preparacións, si, en certo tipo de restaurantes que levan pezas de, si, esa que é unha especie, é como unha especie como de papeliño de ouro, sí. Non? E chaman ouro comestible, digo, que era isto? De bueno, que vai isto? Claro, non sei o que leva, e tampouco sei de que está feito, pero bueno, en fin, chamanlle ouro comestible.
1: En principio un o pode, porque según